0: はい、お取りされました。
1: 206 AT&T Way, Jersey, November 6-4, Whiskey Delta Kilo.
2: 206 AT&T Way, November 6-4, Whiskey Delta Kilo.